ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هاتم بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکەت ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سەرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەموانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا يفقهون بها دليان هي و تيناغن عيون لا يبصرون بها چاويان هي و نابنن آذان لا يسمعون بها جويان هي و نابستن إلهي واوي لا بو ايم كلم شيريني كلامي تو يتيناغين كجواني و مرحمة و مهري تو نبينين إلهي چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەگەن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەنا و دەروون و دڵماندا بنەخشێنە بنەخشێنە

للاچی ترەوە ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە و کارو کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە بەمەرجێک ئێمە لە توانای هەر کەس زیاتر داخوازی ناکەین ئەوانە خاوەن و نیشتەجێی بەهەشتن و ژیانیان بەردەوام و هەمیشەییە تیایدا.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت. وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

دوشەی زۆر خۆشەویست لای خوای مهربان کورت و ئاسان لەسەر زمان قورس و سەنگین لە ترازو میزان.

0: قربان جای ئێمە چیمان پێ دەکرێ آخر تارەکانی ئەوان لە ئاسمانێ دەسوڕێنەوە میراجی فەرەنسی وتی ئەی لە سەروی تارەکان چێ هەیە وتیان وەڵا خوا هەیە ئێ وتی تەواو بەڵێ ئێمە چەکو تفاقمان کەم هیچمان پێ نییە هەر تفەنجیەکە بەڵام تارەکە لەسەر سەرمانن بەڵام بە سەروی تارەکانیش خوایە الله لەو گومانە چاکە بۆیە تۆ دڵنیابی کە خدایە کافیە و شافیە و خدایەک مجیبە وەڵامی دوعاکانت دەداتەوە ئەی چۆن گومانی باش بەو ئەڵای نابی جەل جەلالوهو چۆن بەباشی عیبادەتی ناکەی چۆن بەباشی نایپەرستی چۆن وەڵامی داواکاریەکانی نادەیەوە بۆیە ئەزیزەکانم ئێمە دەتوانین لە سایەی ناوە پیرۆزەکان خوای خۆمان بناسین وەک موسڵمان و ئەو کەڵە پیاوانە شری هەڵدەکەوێ کە باسمان کرد و لە ناو خەڵکی خۆشماندا و لە ناو کردەواری خۆشماندا خەڵکی زۆر پیاوی زۆر گەورە هەڵکەوتووە کە گومانیان بە خوا باش بوو و تویانە بە تەوەکەلی ئەڵڵاه خودایار بێت خوا پشتیوان بێت ئەو کارە دەکات و بۆیە ئینسان دائیمەن پشت بە خوا بەستێ و هەروەها گومانی بەرامبەر خوا باش بێ سەرکەوتوو دەبێ چونکە گومانت باش بێ ئیش دەبەیتە سەر نیەتت باش بێ ئیش دەبەیتە سەر درەخت زڕ نەبێ هەر بۆت دێتە بەر سایە ڕەبی خوایە بە خاتری ناوە جوانەکان بە خاتری ناوە پیرۆزەکان یا ڕەبی خوایە گومانی باشمان بە قووەتکەی بەرامبەر بە تۆ یا ڕەبی خوایە بە خاتری ناوە پیرۆزەکان و سیفاتە بەرزەکانت یا ڕەبی خودا لێمان خۆش بی یا ڕەبی خوایە بە خاتری ناوی ئەلوەلی و ئەلکافی خوا بێ بەهانامانەوە یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی خوایە بە خاتری ناوی ئەلشافی شیفامان بۆ بنێری بە خاتری ناوی ئەلموجیب یا ڕەبی خوایە وەڵامان بیتەوە یا ڕەبی خوایە بمانگێڕی لە ڕیزی خاسان و خواناسان اللهم ئامین والحەمدولیلاه ڕەبی العالەمین
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە

واتە لە ڕاستیدا ئەوانەی کە ئیمان و باوەڕیان هێناوە وەوانەش کە یەهود و جولەکەن ئەوانەش کە نەسرانین ئەوانەش کە سابیئن سابیئ ئەوانن کە فریشتە پەرستن جا هەر کام لەم دەستانە ئەو ئیمانداران ئەوە ئیمانیان هەیە بەخوای گەورە بە ڕۆژی دوایی و عەمەلی ساڵحیان هەیە کردەوەی چاچیان هەیە بەڵام بەگەر جولەکەکانیش بەخۆیانە هاتن و ڕێبازی دیندیاریان گرتە بەر و شوێنی پەیامی خوا دوا پەیام کەوتن هەروەها نەسارا مەسیحیەکانیش ئەوانی کە خۆیان بە شوێن کەوتەی حەزرەتی عیسا ئەزانن ئەوانیش بەخۆیانە هاتنەوە و شوێنی حەزرەتی محەممەد سەلی الله علیه وسلم کەوتن کە حەزرەتی عیسا بە سەریحی ئایەت مژدەی هاتنی داوە هەروەها ئەوانش کە سابیان یا فریشتە پەرستن یا ئەستێرە پەرستن ئەوانە ئەگەر بەخۆیانە هاتنەوە و شوێن ئاینی تەوحید و خواناسی کەوتن ئیمانان بەخوای گەورە هێنا کە خالقی ئەم کەونەیە بەدی هێنەری ئەم وجودەیە بەدی هێنەری ئینسانە پاشان ئیمان و باوەڕیان هێنا بە ڕۆژی قیامەت کە حەق و ڕاستییە و باوەڕیان هێنا بە چەمکەکانی تری ئیمان و عەمەل و کردەوەی چاچیان کرد کاروکردەوەی جوانان ئەنجامدا مانەوە ئەوانش هاتن ڕیزی ئیماندارانەوە ئەوانە پاداشتیان لە لای پەروەردگاریان هەیە خوای گەورە ڕەنجیان بەزایانادا و ترسیان نابێت و خەم و خەفەت و پەژارە ڕوویان تێناکات کەواتە ئەم ئیمانە بە خوای گەورە سوبحان و تەعالی و ئیمان بە قیامەت ئەگەر بەڕێک و پێچی لە ناخی هەر ئینسانێکە جێگیر بوو ئەوە حەتمەن پاڵی پێوانێ بۆی بێتە ڕیزی ئیماندارانەوە بەڕاستی ئێمە ئیماندار بەتایبەتی دینی جولەکە و دینی مەسیحی ئەگەر قەرار بێ ئەوانە بچنە بەهەشت ئێمەشە چین چونکە ئیماندار ئێمەمانان باوەڕمان بە حەزرەتی موسا هەیە بە پێغەمبەرانی نەوەی ئیسرائیل هەموویان هەیە هەروەها باوەڕمان بە حەزرەتی عیسا هەیە باوەڕمان بۆ موعجیزان هەیە کە لەسەر دەستی ئەوە ڕووی داوە بە ئیزنی خوای گەورە هەروەها ئەگەر سابیەکانش ئیمانیان هەبوو بێ و ڕێگەی دینیان گرتوێتە بەر و شوێنی یەکێک لە پێغەمبەران کەوتە بن ئەوە ئێمە پێغەمبەران هەموویان ڕێزیان هەیە لە لامان و باوەڕمان بەسەر جەمیان هەیە بەبێ ئەوەی کە گومانمان هەبێت لە ڕاستی و دروستیان بەتایبەتی ئەوانیان کە لە قورئانا باسیان هاتووە جا کەواتە ئەگەر جولەکە بچنە بەهاشت ئێمەش ئەچین چونکە باوەڕمان بە حەزرەتی موسا و پێغەمبەرانی نەوەی ئیسرائیل هەیە

تافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بەئەرکی خۆی ڕابگا با تێبگا با پێبگا کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆت نامێنێ بەهەشت بکڕە فریاکەوە

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهاوا پێی خۆشە کە گوناهاکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکا فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژ مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئانا فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە. ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم، التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یانێ من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمێ هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلیه و سەلام ئەگەر هاتوو چپانیان بگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم حل واجبک رویت کردی الو کاتا که واجبک رویت کا لهمو واجبک خیری زیات رگا مثلا تو هایل چیا خریکی مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاه الو کاتا بی چی بکی ابي بچی بو نیوژکت نیوژکل کردن وای مزگو تک خیری زیات رگا چونکه هر واجبک او دقیقی کرویت کا لهمو واجبک خیری زیات رگا کابو نبی ایشکان من دواب خن نیوژکان من دواب خن عبادت کان من دواب خن خواپرستی کان من نبی دواب خن سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی امیکا هر ایشگ کی لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشک ترک کیله بر خلق هر فیل ریا بازی. حضرت امیوای سنت کی نگاه با فینال اهلی سنت. کاک تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او. تو بین خود نیت می دور که عن نیج دو عن نیج عیشا کم با خوا الله اکبر. ات تو قصه لگ خوا آکی. الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه کا. رحمتی خوا لب اگر تلفون که اوتیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر اوتیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعنی فیویتی یعنی که تو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دل من آوه خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرابه به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان داده نه آو داده نه جیانت فید بخشه نه هیچ تیکت فید بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بخوی بلان خواه پناهان باعث خیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوشه کم دی کاک فلان که چی بود تو کردو کاکا چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاکر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تواقی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخن نیوش یک خوشه که لذتی لی بی نیوش یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوش با پله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کیا مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو تا
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي ليشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن يسرع كآقاي لخوي ويجب أن يخواكم إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجاك هايتي أما كيف أن يجب حسابه أما ببياسي بازار أبو أن يسرع جماعتنا أقل إنسان يجب جماعت كد أقل لدال غشابه خوايان أقرأ كام لنا أو صفا بإخلاص وأن يشكا حمويان وكو أبو حسابك حمويان وكو أبو بوي أقل إنسان چي ليب قومي لكاتي نيجا ببو جماعتك شوك كيرم دزكيوه خير شاكم دزكيوه بسو حود كرد أو نيجم بو دنوستي لسجيلي أعمال نقطة بينجم العجب إنسان زور رازي بي بخوي أن يجي باشم كر خاو فلانا كسي نيجا كان يجني خاو فلانا كسي نيجا كان يجني خاو من نيجا كم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتي كي بي داوا ايوه خلقي بي بشكيني ومنتج بسر خواب كان عوزي آخر معجب يعني چی؟ اوی که سری سردمین لکاری خوی یعنی مند بسر خواه که کنی رو ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضای بیا مان که آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خواد ترسل يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترسل دوهم أوانيك هالا دورو بلي بيغمر سيهم أوانيك شاك لخوا حاليبون شاك خويا دناسن شاك خواج دناسن أوانيشين لعذاب خواد ترسل نابتو أمين بلا عذاب خواد خواقنا انجا برزكم هركات عبادة تذكردو وتبخان ويجي أم جماعته يجنيه خوان يجيم بياوه هيجنية او كاريك خرابه بوتو اي كي علي لكاتي كاكتوة ناو نيجاكي و تاسلاوي داوتا و او دلي رفض نبو بخواهو بلامتو نيجاكي و كردوه لبازار علاقه بده سوابو نا يعني او انسانا كان نيجاكي كردوه زور بإخلاصه و كردوه اقال ليوه نيجي خلقي بغورب زانوي خود بكم اما چنجالك عرستانا كم عليهم غورترين بياو او بياوهي لناخی درونی خویا خوی زور با بچکولا بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق با گوره بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو با کسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه ای گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: بل کاتی کم معاشکی هات نامکی بو هات معنی او خوانی او معاشه او زاد سیل لو شنو وری دگری اول جنی فتوای برز یچ لو مرزکان او یکوا موچکه دا بزیبه انزاد تو انی بچه وری بگریو او کاتا او کلی د بردره او دخلته بری عموله دیارو مسائل انش مسائل اجتهادینا يعني جاري وهي عندك بنوع عشكتي دقا بلام جرينغويا اول جنيف تواي بريس او خسان او بابتان رون كردو توا باسي بابت عشكشي كيت باوشي عبد الرحمن كباسي اوي كركوا مثلا مسياريش اوش ماوي قسي لسر كرا وكو الشرع هر ناوشي ليبني اگر افرتيك اگر ولي امركا هبو واتا باوشي موجود بو دو شايت موجود بو يعني إيجاب وقبول وماري وهم ترتيبات كان موجودون عقدك شرعية ودرستة بلام كجاري وهي مقصدك فاسدة بلام بمرجك وقت تيا دياري نكرابي بوي وكو السيغي شيعة كاني لينيا نيتي طلاقي نبي وقت تيا دياري نكرابي وهروها ولي أمر هبي دو شاهد أو دو شاهد أقل إعلانة بلام طبعا أود وكو شرع درستة بلام كراهتي هي خرابة شو كده شيء كمالاتي بدوعوية لبر أو أويم أو بكرتي بختي أو عندي مسألة كا أوش كد بيدا بوز ياتر هنديك زار كا عجوي مال هي يعني مثلا عفلتي كم إتاعي بيا وكينا كا رزي ناقري أو كوبيش تيجي بس ما كر هنديك زار ده تو أنا بلام زور زار أوي كجني دوم ديني يعني أوي كمسيار دكا جاري واهي ختاي جني كميتي بوي ده بي أو خوش كبرزانة هم يعني قصة كام بينا خوش نبي يعني هول بدين خوشويستي رز وحرمت اللي بيني هاو سراندا دروز بكريت وصبر مان هبل لبران بر يكتر دا بما مالاي جوان انجا براستي انسان همو كز دتوانا لحرام خوي تيركا چجن چه بياو بلام او خيانتو اعزايتيني اي اعزايتي او انسان لخواب ترسي انسان لخواب ترسي بلا لرقي موبايل او روزينا الكتروني هي اما روتي و قوتي و فساد زورا لم روجه دا انسان بتواني خوي بقري خوي لحلال تيركا او ايمان داري راسقيني چاوي لحلال بي چاوي لحرام نبي او نشاني ايمان او معنى وان نواجه روجه كي جي خوي قرتوا شكا خلش كي هربنا او مسلمانا لبروي اما ام بابتانا دا بيما لبرتاو مان بي انجا بابتش كشي وروجان تدخلات راستك زور الارجاوي معلكان كهيا تدخلات يعني دستي وردان نايله مثلا خزمي يعني باش جنو مردي تشان هي اموزاجنكي برايجنكي خزمي جنكي دي لولاوا تدخل دكا مثلا شش دروز دكا لجاتي اي بي اكا بنزيني بي اكا باغريكا يعني براسي تدخلات زو مشكله بو هول بن ششكان لمالي خوتان درنسي بخو من اوندي خمي مالي خو ما ايش براكي من اوندي خمي مالي منينيه لبر او هول دن درنچه که کوت دس غیری خود او ان وقت خیم نالکان یانیه خیم منالب شوکان یانیه که اگان لیجنوب تاوانن لبر او دائما هول دین چشکان لناو مالی خومان درنچه نکوت دس خلکانی تر شوکه خلق بعام بی وجدان باخز می خوشد به تدخلات گلی زورا لرگی موبایل و لا استهم گروپ یان هيا یعنی براسی ام تدخلات مالی زورا نی وران کردو مالی زور کس وران کرد که جن طلاق دره منال بی ناز ده بی همو اوانه براسی لرگی تدخلات و دستی وردن یعنی جاری واهب و من بخوم لچشکان ده بوما یعنی زاوای مالکی چشی دروس کدو زاوای تو قصی بسرو نیش تو ببیو یعنی و تا نبیو شب که ده بی پرز با من نکراو که اکا تو چی پرز که او افرد باو چی خویه ده چی خویه ولا پرز با من نکراو زاوا یعنی براسی یعنی هندک تدخلات هیا نامعقوله بلا تدخل طبعا جواز لتصالح خالش الشيخ سيساق دكاتو عشتوائيو بلا موانا كمن لبرو وريابا تداخلات قليك زورة بتابتي قصو قصلوشي ناو خانمان ناو جنان يعني اگر انسان لخوانا ترسي مشكلة بو خيزانا كان دروز دبي وستعدنانش خواج زايباتو اوش بهمان شوا كومالا بابتي باشي وروجان يقلوانا كسباس بو خواي قورا لولاتي ايما خاني بسالات شوان او تسان سالك بيداوا اینا زور عیب انسان کروکچی هبیو باو پیر با پیری بچه تخانی با سالات شوان زور عیبه تناند ایما پیمان شک دی تا پوکه ان لیستاندو کردیان بنایی خوی باو که ان نردو بخانی با سالات شوان اما براسی اما چه اما برو لەگەڵشی دانیش ئەو زەلامە لەوانێ باسی مافی مرۆڤ و دیموکراسی بۆ بکات دەمت پڕ بێ لە ئاو بۆی ئینسانکە لەخوا نەترسێ هەموو شتێکی لە چاوەڕوان دەکرێ هەموو شتێکی خراپ ئێستا ئەو نمونەیە کە ئەم پیاوە باسی کرد لە هەڵەبجە یعنی کە خانەی بە ساڵاتوان یان تەرتیبیش کرد بەڵام کەس نەچوو ناسار کردیان بەشێک لە پارێزگا یعنی بەڕاستی ئەمە نمونەیەکی زۆر جوانە ئەبێ ئەمە بە نمونە لە هەموو شوێنێ باز بکرێ بەڵام چ شتێک وای کرد ئەو خانەی بە ساڵاتوانە خەڵک باوکی خۆی بۆ نەبە داچی خۆی بۆ نەبە ئیمان ئەم ئیسلام و ئیمانە ئەم ڕابوونە ئیسلامیە ئەم بیر و باوەڕە دینیە وای کردووە کە هەرێکێک لە ئێمە دەڵێین ئەگەر دایک و باوک مالی ڕازی نەبێ خودا لێمان ڕازی نابێ ئەماش فەرموودەی خوا پێغەمبەری خوایە باشە کەوابێ من چۆن ڕووم دێ باوکی خۆم بەرم لە خەڵوەتگە فڕی بم جا بڕۆ ئێستا ئەوانەی کە لە خەڵوەتگەشن تخوا هێشتا ئەوان خەمی مناڵەکانیشیان ئەڵێ وەڵای بۆیە هاتم توخوا بووکە خان هەر بۆڵە بۆڵی بووکتم با کوڕەکەم ماڵەکەی لێ تێک نەچێ ئەلله جەرێک چەند شیرنە دڵنیا بە ئەوانەی کەوا ڕێزی دایک و باوکیان ناگرن بۆ خۆشیان بە هەمان شێوە لە دوا ڕۆژدا بێ ڕێز دەبن و مناڵەکانیان تیان هەڵدەدەن ڕۆژان ڕۆژی لە دوایە هەی جەنابی ڕۆشنبیر بە ناو ڕۆشنبیر کە لەخوا ناترسی بەڵام بەخوا ئەوانەی ئەهلی مزگەوت بێ و ئەوەی کە دیندار بێ بەڕاستی باخوا خزمەتکاری دایک و باوکی خۆیەتی ئەنجا حتا نمونی ئەوەندە جوان هەیە لە وڵاتی ئێمە لەسەر سەبارەت بە بەختیاری خێزان کە وەستا عەدنان باسی کرد ئەویش بە هەمان شوێن دایان نمونی کەشمان هەیە کە باسی ماڵێکی کرد کە جیرانەکەیان کە خاوەن پێداویستی تایبەتیان هەیە هەموو جارێک کە ئەوان بچن بۆ سەیران و لێو گۆش بژێن جیرانەکەیشیانە بن ئەمە بەڕاستی ئیش بۆ خوایە ئەمە حڕێز و حرمەت و جیرانەتیە ئێستا خەڵی جیران لەبەر جیران ڕادەکە بەڵام چی ئەوە ئەوەکە ئەوەیە کە ئەهلی مزگەوتە ئەوەیە کە دیندارە ئەوەیە کە لەخوا ئەترسێ ئەڵێ چۆن من بچم بخۆم گۆش برژێنم لە دەرەوە و خاوەن پێداویستی تایبەتەکەش لە ماڵەوە بێتاقەت و بێزارە جەوێک نەگۆڕێ بەڕاستی ئەمە تەنها و تەنها لە ئیمان داردا ئەو شتە جوانانە هەڵدەکەون و دروست دەبێت بەداخەوە کە خەڵکانێکی قەدری جیرانەتی نازانێ وە ڕێزی حرمەت بۆ جیرانەکەی دانانێ لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا سڵ سان فەرموویەتی جیبریل ئەوەندە باسی جیرانی بۆ کردم وابزانی کە خەریکە بڵێن جیران میراتی جیرانەکەی دەبا ئێستا وای لیات و خەڵک هەندێکی لە جیران ڕادەکا جیرانەکەی مزعیجە ئیحرازە ڕێزی لێ ناگرێ بەڵام نمونی ئەوە جوانشمانەی لە کوردستان کە جیرانەکەی بەرێ بۆ سەیران لەبەر ئەوی خاوەن پێداویستی تایبەتە لەبەر ئەوەی نوقسانە بەڕاستی ئەو نمونانە ئەبێ باز بکرێن و چونکە هەرچەندە خراپەش زۆرە بەڵام شکر بۆ خوا لە سای ئەم ئیسلام و ئیمانەوە لە کوردستانی ئێمە چاکە گەلێک زۆرە نمونەی جوان گەلێک زۆرە کە یەکی لەو بابەتانی کە باسی کرد سەبارەت بە هاوسەرگیری دووەم ژنی دووەم یعنی نمونەم هەیە کە ژنەکەی یەکەم چووە خوازبێنی بۆ ژنی دووەمی کردووە لەبەرەوەی تێگەیشتووە کە ئەمە لە دیندا هەیە و پیاوەکەی توانای هەیە و دڵنیاشەکە پیاوەکەی عەدالەت دەپارێزێت چووە ژنی دووەمی بۆ داخوازی کردووە ئەو نمونانە بەڕاستی نمونەی سەردەمی سەلەفی ساڵحە نمونەی پێشینە ئەم نمونانە جێگەی ڕێزە بەڵام دەبێت بە هەمان شێوە پیاوەکەش بێوەفا نەبێ بینی خۆمان بێ پیاوەکەش نابێ بێوەفا بێ وەفای ژنی یەکەم چونکە ئێمە هەل لەناو ئێمەدا ئەو قسە قسەیەکی ناشرین هەیە دەڵێگە تازە هات کۆنە خەڵات بەخوا ئینسان لە خواب ترسێ وا ناکە دینی هەبێ وا ناکە چونکە دەبێت ئینسان وەفادار بێ کە ساڵانێک چەند ساڵ لەگەڵ ئەو ئافرتەی یەکەم بوو مناڵی هەیە و حاڵی هەیە و سەرما و گەرمای لەگەڵ بینی و خەم و خەفەت و خەڵکی نەژیانی وەفاداری زۆر خۆشە ئێستا ئەو وەزعی کە ئێمە تێی کەوتوین بێوەفایی گەلێک زۆرە بێوەفایی یعنی بەڕاستی ئەوەندە زۆر بووە بەداخەوە ئەیناوە ئیلا ئێستا تەماشا دەکەی ئەم هەموو ئافرەتە بێوەژنە هەیە لەگەڵ ڕێزم بۆیان ئەو هەموو ئافرەتە قەیرانە هەیە هەموو ئەوانە ئەگەر ئافرەت ئەگەر هەفتەی یەک شەو پیاوی خۆی بە حەڵاڵی هەبێت باشتر لەوەی کە هەر نەیبیت یعنی نیو پیاو باشتر لەوەی کە هەر نەبێت چارەگە پیاوێک باشتر لەوەی کە هەر نەبێت چونکە خوا وای کردووە ئافراد ئەگەر مێردی هەبوو پەرژینە پەرژینێکی قایم لەبەر ئەوە هەردووچیان تاوکەری یەکترن ئەنجار پیاوێک بتوانێت دو سێژن بەخێوکە تەکلیف خاتە سەرخۆی و ئەوە بەڕاستی بەڵام بە مەرجی عەدالەت وەڵاهی جێگەی ڕێزە نابێ ڕێگری لێ بکرێ بە مەرجی ئەوەی کە بێوەفانە بێ بەرامبەر خێزانەکانی یەکەم و دووەمی مەرجی ئەوەی کەوا مەسەلەی زڕوزڕکاری ئاخر مەسەلەی ژنی دووەم ناشیرین کراوە لەسەر مەسەلەی ئەوەی کەوا مناڵەکانی ئەمی خۆش دێ و مناڵەکانی ئەوی ناوێت ژنی یەکەم واز لێ دێنێ و ژنی دووەمی دەوێت هەردووکت بوون وەکو لەسەر تا باسمان کرد هاوسەنگی ڕابگرن مەڵێ وەڵا یان ئەم یان ئەو ناکاکە هەردووچیان قەیچەکە هەردوو هاوسەرەکە بە هەردووکت بوون ڕێز لە هەردووچیان بگرە مناڵەکانیان بە هەمان شێوە بە شێوەیەکی خراپ بە ناعەدالەتی سەیریان مەکە ژیان بە وەفاداری خۆشە ژیان بە هاوسەنجی خۆشە هاوسەنجی لە بینی دوو خێزانەکان لە بینی خەسوخەزوور و خێزانت لە بینی کەسوکاری ژنەکەت کەسوکاری پیاوەکەت ڕێز لە هەموویان بگرین هەر یەکەیان جا کامەیان زۆر بە ڕێز بوو ڕێزی زیاتر بگرە یواهەیە بزانە چەندی قابیلە ئەوەندەی بگرە یواهەیە گوێت پێنادا زۆر گوێی پێمەدە بەڵام هەر بە کەم سەیری مەکە یعنی بە قەدەر خۆی ڕێزی لێ بگرە بە قەدەر خۆی بە ئەندازەی خۆی ڕێزی لێ بگرە هاوسەنجی ڕابگرە بۆ ئەوەی کەوا بەختەوەری بێتە ماڵەکانمان بۆ ئەوەی کەوا خۆشەویستی دروستکەین خەڵکی نە یعنی ئێستا ئەوەی کە ئێمە بە شوێنیا دەگەڕێین کورە خەڵکی نەخۆشەویستی نەماوە زۆر بەداخەوە وەفا نەماوە یعنی جاری وا پیاوەکە وەفای بۆ ژنەکەی نەژنەکە وەفای بۆ پیاوەکەی نەخیانەتی لێ دەکرد یان خۆشەویستەکە کە نەبوو ئاژاوەیە یعنی ئێمە هەموو ورگمان تێرە لە خواردن بەڵام ڕۆحمان برسیە بۆ خۆشەویستی ئێمە سەردەمی جیلی ئاڵتوونی کاتی خۆی ئێمە هیچمان نەبوو وەکو مادە و دنیا بەڵام خۆشەویستیمان هەبوو بۆیە بەو خۆشەویستیە دەژیاین کە هەمان بوو ئێستا هەموو شتمان هەیە سەیارە پارە خانوو ماڵ هەموو شتمان هەیە لە چاوجاران بەڵام خۆشەویستیمان نییە بۆیە ژیانمان لێ بووە بە ژان جاران بووکو خەسو و پێکەوە دەژیا و ژن برا و خزم و لە ماڵێدا هەمووی یعنی زۆر ئاسایی بوو ئێساڵی هەفتاکان هەشتاکان من خودی خۆم ده ساڵ لەگەڵ دایک و باوکم لە ماڵی کاژێمی تەنها یەک ژورم جیابووتەوە پێکەوە بە جەماعی ژیاون و بە جەماعی نان خواردن و هەرەوەز و ئیشکردن و پێکەنین و قسەی خۆش و ئای لەو ژیانە خۆشانەی زەمانی خانۆ کوڕەکان ئەمە چونکە خۆشەویستی هەبوو ئێستا نەما ڕۆی بەداخەوە بۆیە لە زانایەکیان پرسی ئەرێ ئەم دنیایە بۆ ئاشێواوە وتی وەڵا لەبەرەوەی خۆشەویستی لە دڵەوە داخزاوە بۆ ناورک جاران بە دڵێک تیرا خۆش دەویست ئێستا بە ورک یعنی بە مەسلحەت بە مەسلحەت بە چاوری بە خواردن ئێ ورجیش پیساییە قابیلە چییە لەبەرەوە هەوڵدەین دائیمەن بۆ ئەوەی خێزانەکانمان بەختەوەر بێ بۆ ئەوەی کە بتوانین هاوسەنگی ڕابگرین خۆشەویستی بگێڕینەوە خەڵکی نەخۆشەویستی لە سەرەتاوە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر ئەنجا بۆی دابەزێ بۆ ناو خۆشەویستی خێزانەکانمان ئەگە خۆشەویستی هەبوو وەفاداری دەبێ ئەگە خۆشەویستی هەبوو هاوسەنجی دەبێ هەموو ئەمانە لە پێناو بەختیاری و بەختەوەری خێزانەکانمانە بەڵێ ئازیزەکانم زۆر گرنگە بەختیاری خێزان چونکە تۆ ئەگەر ناویشت بەختیار بێ و لە گەڕەشی بەختیاریش بی بەڵام ئەگەر ڕێگەی بەختەوەری نەگری بەختەوەر نابی بەختیار نابی ڕێگەی بەختەوەری بەختیاری ئەم قورآن و سنەتی ئەم شەریعەتەیە کە پڕیەتی لە وەفاداری و لە هاوسەنجی و لە ڕازگۆیی و لە دڵسۆزی و لە خزمەتکردن ئەوو نمونە جوانەمان هەیە جاران ژیان بۆیە خۆش بوو کاتی خۆی دوو برا هەبوون عەرزەکەی باوکیان بەش کرد بوو باوکیان مرده بوو بۆ زەراعەت ئەنجا ئاوەکەشیان بەش کرد بوو جۆگە ئاوێک بوو بردی چند دانه بول ناو راست و آواک نیوی بو عرضکه ام دچ نیوی بو عرضکه او دچ باش هر سر لیوارش شو که هات شو ده هات برای گورکی و توی ولایی برای گزک کم که نیوی عرضکی ورگرتوه دچم چو بردکی بلای خوی ده این کرد بوی آوازوره کب چه بو برای گزک کی و توی او بتم اجنه نه نو مالو حالو پیویتی زیادتر بپاره با آوازوره کب و اوچید خواه باخه کی پی آو با برای بچو که کش لنیوه شو بولا و خوی لینکو چو سر جوگلکو او شونی آوکی لیده باش کرده بو بردکی با عکس و جولان با آوازورکه بولای برای گورکم چه بو عرضکی او بو باخکی او چون که تخواه منالی هی و مصرفی قرصه آوا منافسی چاکیان کرده با عکس ایما جا چون برکت ناکویت او مالو حالا کاکا پیشوا فرمو کاکا پیشوا
1: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله
1: نام است جانی خوابیم فقط به خوشتان لیگه مو برنامه دارم شلا بیویم
0: لگل ایو سپاس تکیم
1: یه رحمانه بو از نگه
0: دی
1: من ایشی هم تیاری اونلاین اشتا کم یعنی اشتا کرمانه ولی بای پوش موانه
0: با اونلاین؟
1: بلا با اونلاین یعنی تن لی با کمانه هم کمانه این پوش موانه
0: باش
1: باش ایتی جریای بورمینم تو اشیا کاری نزدیکه، با چیلی کردی. با چیلی کردی نسالی اینبار من کابل اشیلی دو بیان زو آوریه، آن اشیلی باشه شر. الکترونیک اشیلی بونیه، آن نزدیکی
0: اشیلی با هر زانتره، تر آوا فرقی میه. من گناهبار بودم، من نزدیکی است که نزدیکی گناهباری. والا کاکا گناهباری بی، بو، چونکه اوش تی که دیکری کارتونی که دبی بزنی چی تیایم و او دزاین چین چیلویه بلام دبی بزنی اوش تا چیه اصلا عادیه هر اوش تی که تو باسیده که اما قولبرینو فیلا لبر اوش تیگ نزانی چی تیا تو چون پهره باش تیگ دی که نزانی چیه و چونه لبر او ام معامله دروز نیه
1: بس جاری واقعی
0: توانی
1: سیدیش
0: تگام جاری واقعی اگر زانی چیه سیرت کرد زانی تو چیلو یکو نو عوش تک دیار بود درسته بس نزانن چی تی دایا درست نیه
1: تا یعنی گولا من جات شکر من داری و حزنا کم بخم سیری کم بلا اوان الان نتوانی سیری
0: کم ابی نک حزنا کی پیویست هرشتیگ ای کری بزانی چیه چونه مثلا نوعیتا کی کمیتا کی شوازا کی هموش تکانده بی تو پاری پیده دی مادم پاری پیده دی ابی بزانی او کارتون از چی تی دایی و چی و چونه دنه معامله کد فاسیده و بطاله
1: وای وای راسه دست خوش من
0: مستجد چاوکی من که که پیش
1: که حفظ و خوزانم یکشتی پیش لسه او کارنه و ساله سوانه من گره گره سلیمانی شتی تراوته و خانی بساله توانه بلا من مایی پیشوه کسی که کسی که دلوه نظام جانگه در دنیانه شوازی چیزو زور
0: مدیرن که خامی که بطلاسوانی کرده تو خواه جزایی به تو شتیشی باش
1: طبعا لیره امنا میگلن چی او کشتی هلا بجن بینی که باقی کرو کاخیه یعنی زوزو دو خوزم او فعنی که لشهر سوزکان و لشهر گورکان نمامر راستیه اجا او اینه که زوزو دو خوشی کردن بلا ملو شهره هزاران خلق نیه لیکن باز چه کاته نه و خانی به سالاسوان و در بچه یلیت و اروع علیکی نه کاته و اما یه پسیلیه گی جیانه گی لبه عفرتی رزمه خو من رزی عفرتا کی خو مبرم من سیزاندار منالی کشمه اتواز بخوا
0: رزی
1: شیطان میخو مصر سارم بلا هم دایی لپیش مشتی بکی لپیش باوزی شوه دایی اونجا باوزی باوزیشم گلینی شوه
0: همو هر وای
1: گوره برجانیش کم نیالم محتاج
0: کن آفرم
1: بس دیرم دو خوکانی
0: دستکانت خوش به کاکا پیشوا پیامکت گیش دیاره قطع بو بده خوالای اما نازانم اوی که ما بستا اما دجی خانه به سالات شوان نین چون که خلچه که بیا کسا خلچه که ناچاره یعنی خلچه که دیبن معنی اما دبه سپاسی هم کهین اوان خزمتی دکن او تا او خیر خوازانا دستن خانویان بود روزکن هاوکاریان دکن یعنی امش که هیا اما ظروفی که و ناچاریه دبه سپاسی هم کهین خواه جزا هم باتا و دست خوشیان لیده کهین جای خویتی هم خزمتی هم کهین بلام يعني حيفا كسي كري هبه وكسو كاري هبه بتشي بو أبي بيبن بو أبي شون كما قرزك دعائي داتوا أميج دعائي بو خوي پير دبه زليل دبه دنيا دوران دورانا روجان روجي لدعايا بويا زور عيبه كسيك خوي بمسلمان زاني ودايك باشي فريب دا زور عيبه حربا نوجنا كات شو كذا يكبر كل رازينه بخواهد رازينه رضا الله في رضا الوالدين لبر أوى دبي وريابين عزيز كانم وخاني بس على شو أنش في وسط هبيد لا شعر جورا كان شو كخلش كي كسينية أيش تشيلي بكي خلش كي كسينية أو أنش في وسط خدمتي عم بكريو هاو نشتي ما نكسي خو معنا خواجة زي خير خوازم بعتوا لهم الرؤية كوا كولاتي إما خلك يشي باشمان هشتا زورا زاريش كا ناو برگوار دا گرین
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر دا بویانزه سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: دوباره سلاو لخزمت پرسیارکانی ایوا برز داین. دادا هوار فرمو.
3: سلام علیکم
0: آنفاید. علیکی سلام و رحمت الله.
3: بس با من نیه با من نیستم به خون. افتیکه علی قرآن خوانم اگم نیوی بقره ایت دل مگیر خواب مو دست کم بگیریان قرآن کم لبرچاو کهوی ایت دل زور زور بطاقت مکه ایسا وام نیاتو دستم تریاو نیوش ناکم ناشم بلای قرآن که
0: والا جاده بی اوا بچه بولا کسی چی پسپور بزانی اما خلالکا لفکر و عقیده و تیگیشنی دایا يست حتما او دل السحر مليكراوا يعني او تاع سحر شي ليكرابي خو سحر شي لبر او يعني عاده جن زور ركان لسوره بقره لبر او ام كساد بي شي بوكاس بولاكاس شي بسبور بيبن بولاكاس شي بسبور بزانين اما نخوشي داروني هي تي نخوشي عقيده وبيرو باوري هي يعني او تاع تشاوزار وحسودي لسرا يعني او تاع سحر ليكراوا شك عاده دكتور حتا نخوشک نبینین تشخیصی نخوشک اینکا نه توانه درمانی ببنوسه لبر اوا امانا پیویستا لرهی کسوکاری و خمیلی بخوری بزانه اما افرتا خموشی هیا یعن ترسی هیا نخوشکی درونی هیا یعن و تا سحری چی دیا کرابه یعن امرو امشتانه هن خمو خفت زوره بطابتی با افرتا انزاری و شکر نکی دواده که به توشی خموشی ده بید یعنی همان کس بی خمنیه
3: وانی
0: زاو باتو ایشون زاب زانا هر لو صورتی وای یعنی صورت کانی کش او کات او
3: انا بقره
0: وای ای او زیاتر پی دشه گمانی سحری لیدا کری بلام بی بن بولای کس چی پسپور و شهر زاب زوریا بن نی بن بولای خلکانی ک قول بربن یعنی مثلا پالتا لی بستن او معنا ان شاء الله خمشی لی بخون بلکو ان شاء الله خوای گور شفای بم نری پی دشه خموچی به ترسی ان شاء الله خوش شفای بده ان شاء الله
3: جزاك الله
0: بخیر سر چاوان بله دایچی متین بله فرمو دایچی متین ایمان دار بی بابا ست چاوان
4: سلامتی و قربان باش مرزی
0: خالد رازی به انشاءالله
4: نام استاد پرسیارکم هبو نام استاد سون دایچی او روشت به تلفونی کل جتی دایچی اگه زور لکرکی ناراز بیدیو زمیت کنه بخواه منی سو هام دا اگر دعای خیر بوکی
0: دای چی لکرکی نارازی دا باشا باش تیش که ام کرا نویجاکا اهلی مزگو تا
4: نویجاکا مالو خیزانی
0: سعیره سعیره
4: والای بگرسی مشلی داوا
0: سیره انسان نوش بکاو دای چی لینا رازی بی لدای چی بدا لگلی خراب بی عجایب یعنی والله این نوشکی بلاشه خوشکه را خرا مگر بله
4: ماموس که برز والله با فید بلیم بس دعا هم لیکر دیو بس دعا هم مرگ نا بس دعا هم لیکر دیو خواه یعنی ما ولا دنیا
0: مریض بیو نه نه به دعایی بکی ده به دعایی بو بکی با با دعای لی مکه دعای بکه زنی بو بله خواهی دعاتی بده بو ایوای لی بکه لگل تو باج بی لگل داشیم باج بی یعنی اما دبیت شک دعای دعای کباب قبوله و مکه لبرو دعای لی مکه دعای بو بکه دعای هدایت دعای چاق بون انشاء الله و تعالا دعات قبول دبی بو ایوای لی بی خدمت کاری تو بی
4: انشاء الله ولی
0: تنها بخوایی انشاء الله نه نه دعای لی مکه بابا دعای بو بکه
4: اینا
0: دعای خیرم بوب کرد دی خواهی گوره هدایتی بده بلکو انشاءالله بگره تو بوسه رشدی خوی کاک عبدالقادر فرمو
5: هم کاتو باش ماموسا گیان
0: باشتر با تو عزیزکم
5: سلامت بیا خواه ولی ماموسا گیان پرسیاری کم هبو لگل تیشنیاری
0: بچاوان
5: او خوشبو برانی که تلفون کن یک توس کردی کنوا با او نه شتکا آمانج دار بی یکتر ریگ تابون من لکه و تلفون کم هر وری ناگد اول بر اوام بو
0: سپاس تکم شتکی جوانا راز اکی خوی پرسیار دبی کرد بی وای
5: قربانم پرسیاری که شم هبو
0: بله
5: ما مساگین ایکی موچه خور بی اگر ایشی بکا لدروی دوامو آیا معاشکی حرام بی حرام نابی
0: بو حرام بی کابرا خوی منو کاو چالاچی کاو ما اتو تانی و رویا ایشی دوامکت دکی معاش ورده گری پاش نیو رویا شویش ایشیش کده که بو حرام ده بی هیچ چیشه نیه مهم اویا او ایشی کده که زرد او ایشی کده که زرد لیش رسمی کد نده لسا حسابی او نبی تا
5: آه زور باشا قربانی ما مصابم
0: سرچاوان مهم اویا سرچاوان کاک عبدالقادر او ایشی کده که ایشی دوام زردی لیش رسمی کد نده و هر وها مثلا وانکا کوا زردی هبیتو بوی معاش هتو اما هم من که معاش خورین دبی لمقابله او معاش ایشکا من بجوانی بکن بوی حرام بو اوی حرام نبی دبی حلال که با کردی خو من اوش اوی کوا تو لمقابله که معاش خوری متخوری ابی اگر لیشکی خود بی بدلسوزی بجدی بجوانی بی که دوائش ایشش کده که شفتی شویان پاجنیور رو او باشتری شو قیچه که انسان لدو لاوا دادا هیران فرمو دادا هیران فرمو اه دیارم
6: عفو الله
0: اه فرمو
6: سلام علیکم مامو علیش
0: صاحب. سلام رحمت الله
6: وای گوره جزای بخیرتان باتو انشاء
0: لقل
6: الله
0: ایوه لقل ایوه انشاء الله
6: والله مامو صاحب حزم کر پرسیاری گلا بارستان بکم
0: فرمو
6: من پیجه کم هی مامو صاحب لانستاگرام
0: بله.
6: جا پیجا کم ربطی با و هی مثل جوانکاری نومال و دیزاینی نومال و لگل فرکاری خواردن
0: اه
6: جا بزانم من او خواردنانه دای انم مثل وکو فرکاری حزکم او افرتانی که تازه اچنبواری مال و مالداری استفاده کنو چون که براستی من خوم کاته که شوم کرد الحمدلله چون مال خزوری که باش و رکوبه خزوری که زور باشم ها بو يعني هموش تكتي فير كردون
0: مالي اوا
6: من لبر اوي سلامت بيا اخوا من لبر اوي خوين كاربوم لمالي باكم باركم ماما صا بسيط ري خواردني شمنا كردبو بلام الحمد لله قسم جنيك زور زور ريكوبيك الحمد لله كما ولا جيانا مالا خزوري كي زور باش وريكوبيك مها
0: نمونا زور بك اوا نمونا زور بك توي بوك خان وصفي مالي خزو خزور الدك اخوا نمونا زور بك مزيغ رزا
6: سلامت بیا خواه ما مصاگیان براستی اوی باشا گناح بباشا باسی نکی مردکشم الحمدلله زور زور رکو پیکو زور باشا و رگریشم نبو لبردم اوی که پیجا که دابنم بلام جار گمانی کم بود روستا که علی گناح خواردن دا انی یا مثلا تو دیزاینی نومالکا به هر حال لبردی اوی ما مصاگیان هنی افرد هیا الحمدلله لبردی استیشیا هیا و کومادی بتوانی بیکریو یا مثلا دای بینی دیزاینی نومال و جوانکاری نومالی پیبکا بلام و کشتی که هن ببیر یا ناید نتوانه درستی بکه اوشتا او خوارنه نتوانه درستی بکه من لرگه اوی که خوم درستم کردوه طریقه کانی همی پی علم بوی ایش دوباری بکه توا براستی یعنی ام روائلی هاتو ما مساگین ام رو هموشتی بو بدلیوری و بخوارده
0: بله بله وای راست راست دست خوش
6: بله حزا کم افتتکان خوین بو خوین لما لو دانیشن سیری من کن بو اوی من چیم کرد اوانی براستی اگشتا نزانم باش وچاكا داينانم جابزانم قناح بار ناب مثلا من او مالا دا انيم خوارد مكان دا انيم
0: قناح بار نابي شون كتو خلق في تعليم دا كيفير دا كيدا سكانت خوش بي ان شاء الله
6: والله بتأكيد هيجي هدفك مني لويا مثلا قلم والله
0: ان شاء الله والله مدد موزيات سد شاوان سد شاوان
6: باي قولة جزائم خير
0: كاك محمد خوال لقال بابا كاك محمد

0: ئایا بۆ سەرنجیانەداوە لەو هەموو دەسەڵاتە گەورەی خودا لە ئاسمانەکان و زەویدا و ئەو هەموو شتانەی کە خودا بەدیهێناون بۆ ئەوەندە بێ ئاگان خۆ بەڕاستی نزیک بۆتەوە ئاکامیان جا بە چ گفتارێکی تر لە دوای قورئان باوەڕ دەهێنن
1: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
0: او کسی خدا گمرای بکات بهوی لا ساریو بیدینی خویوا او هیچ رنموی کری چی نیو خداش لیان دگره لناو سرگردانی و سرکشی خویانده بسور رنوا
1: يسألون

0: حكيم.
1: ام یارمەتیەش جگە لە مژدەیەکی خودایی شتێکی تر نەبوو تا دڵەکانیشتان ئارام بگرێت و دڵنیابن بەو یارمەتیە. ئەجینا سەرکەوتن تەنها لەلایەن خوداوە نەبێت نییە، چونکە بەڕاستی هەر خودا خۆی باڵا دەست و دانایە.
0: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

قانەکە تەمەنی تەواوە بێ بەڵام هەست بە عبودیەتی خۆی ناکە، هەست بەوە ناکا کە خوایە کە ناوی ئەڵایە ئەمی خەلق کردووە و ناز و نیعمەتێکی زۆری دا و پێی و بەخێوی ئەکا و ئەژێنێ. سوورەتەکە ئاوا دەست پێەکە مسلمانان فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن کلمەی الرحمن بۆ خوا نەبێ بۆ کەس نابێ، دروست نییە بە یەک کەسی تر بوترێ الرحمن، چونکە الرحمن یعنی خاوەنی ڕەحمێکی بێشومار، خاوەنی ڕەحمەت و کەرەم و چاکەیەکی لە ئەندازە نەهاتوو، الرحمة الواسعة الشاملة العامة. خواهي قولا لبدايتي أم سورة توا باع الرحمن دس فيكا كناوي كي جوانا أنا وكاني خوي بوشي بو أوي منو توبزاني أو خواهي كي يميدو رزكر دوا لقال إيما زور ببزيه زور بالرحمة لقال ما هموشتي كي بو ئامادە کردووی. الرحمن هەنی ئەو خواهی کەوا ئەم بوونەوەرەی بەدی هەناوە گەردون یا بوونەوار یا ئەم جیهانە عالەمێکە ئەگەر ئینسان بێ ئاگانە بێ، ئەگەر ئینسان بێ ئاگانە بێ ئەتوانێ لە ڕێگەی ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی خواوە الرحمن مناسێ. کافرەکانی مەککە مشریکەکان ئایاون ڕەحمان کێیە؟ مەقسەدی چیە لە الرحمن؟ ئێمە باوەڕمان بە الرحمن نییە. مەڵێ بسم الله الرحمن، بڵێ بسم الله. ئێمە ئەم متارەیم ڕەوەتان بیرەخەمەوە قورئان کە باسی خەڵکی بێ ئاگا کە فەرمێ فی غەمرەتی ساهون وتە لە ناو بێ ئاگاییە سرگردانن بێ ئاگان. ئیجا فەرمی الرحمن و علم القرآن سەیرە، ئەو خواهی کە زۆر بەبەزەییە کە زۆر خاوەنی چاکەیە ئێمەی فێری قورئان کردووە، محەممەدی فێری قورئان کردووە، محەممەدیش خەڵکەکانی تری فێری قورئان کردووە، ئادەمی فێری تەعلیمات کردووە و علم ئادەم الأسماء كلها. علماء علين بو چی تعليمي قرآني پیش قصو زر خلق انسان دعايا فرمي خلق الانسان سيكي زور جوانه هنا بريكا. علماء علين لأن الإنسان بدون القرآن كلا إنسان، چون كإنسان اگر لقى القرآن نبي، اگر برنامه قرآن نبي، اگر قرآن جيب جينك او وژیانی بە قورئان تەواو نەکا وەکو ئینسان ناژی. ئێستا ئێوە سیرکەن ئەم سەرزەمینە پان و بەرینە خوای گەورە جوان ئامادەی کردووە، والأرض وضعها للأنام، هەرچی ئێمە حیوانات مەخلوقات پێویستی پێی بێ لەم سەرزەمینەدا خوا دایناوە. ئاسمانی لە ژوور سەرمانەوە داناوە، ئەرزی بۆ ڕاخستووی، ئەم هەموو ناز و نیعمەت و میوەهاتەی داوە پێمە. دوایەوە فەرمێ خەلق الئینسان علەمەه البەیان، خوای الرەحمان بە ڕەحم و بەزەی خۆی ئێمەی دروست کردووە. لە چی؟ لەبیرتانە لە قەترەیەک ئاو، لە حەیوانێکی مەنەوی. باشە ئێوە بیرکەنەوە، الرحمن کە ناوێکی جوانی خوایە، ئەم ئینسانە جوانەی خەلق کردووە لەو حەیوانە مەنەوی کە لە ناو مەنیایە. باشە ئەم هەموو جیهازە وجعل لكم السمع والأبصار والأف

0: واتا ئێمە پەیمانمان لێ وەرگرتوو. خوای گەورە باسی بنی ئیسرائیلەکە هەرو کوتمان مساحەیەکی زۆر لەم قورئانە باسینەوەی ئیسرائیلە، باسی کوڕەکانی حەزرەتی یاعقوبە کە سوبحان الله هەر لە ژیانی خۆیان ئەو بوو بەخۆ لە سورەتی یوسف تەوزیحیاوە چەند کێشە و ناڕەحەتیان بۆ ئەو باوکە پێغەمبەریان دروست کرد، چۆن ئەو کوڕە جوان خاسەیان لێون کرد و خستیانە بیرەوە بە ناڕەحەتێکی زۆر. بەڵام هەموو ڕووداوانە خوای گەورە بە خێری جێڕا دیجەکەی بە خێر گەڕا، بەڵام ئەمان درەنگ بەخوانە هاتنەوە. سوبحان الله ئەو حاڵەتە ئەو جیناتە با بڵێن لاروێرە دیارە نەقڵ ئەبێت، ئەم ئاساواری نەقڵ ئەبێت، خوای گەورە ئەوەتە پەیمانیان لێ وەرەگرێ. چێوی تور چێوێک بەرزێک هاتەوە بەسەر سەریانە، چەند سام ناکەن زەلامی بچکۆلە بچکۆلە کومێرولە لەژێر چێوێکە خوای گەورە بەڕاسەریان ڕایگرتووە و ئەمری پێکردوونکەوە ئەوەی کەوا پێتان بەخشراوە لە بەرنامەی تەورات لە بەرنامەی خواناسی بەتون بیگرن، پەیڕەوی بکەن، یادی بکەن، ئێوە هەوڵ بدەن تەقوادار بن. ئەمانە ئەم پەیمانەتان بۆی دەوەکەم ئێوە تەقوادار بن، خواناز بن. ئەبەو شێوەی خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالا بە شتی مادی زۆر زەخم و گەورە ترسانوونی بۆی کەوا خۆیان ڕاستکەنەوە، چونکە ئەوانە ئەولای پێغەمبەرن، ئەوانە نەوەی ئیسرائیل حەزرەتی یاعقوب پێغەمبەرن. پێغەمبەرانی زۆریان تێهەڵکەوتووە کەچی بۆ خۆی هەر سوبحان الله دەوریان هەبوو، ڕۆڵی زۆربەیان ئەڵبەتە زۆربەیان ڕۆڵی ناباشیان هەبووە لە ئاراستەکردنی خەڵکە و زۆربەیان دنیا پەرست بوون. هەروەکو ئایەتی دواتر ئەفەرمێت:
1: ثم

وایە قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی. خوایەیان مانگێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایەیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وەهامان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.